yamba okutambulira kukole ku bizibu bye baba yeetaaga okukola ku ekiseera ekyo. Namba bbiri, nti ebisinga obungi nga tuvudde ku nku ojja genda okwesanga nga waliwo obwetaavu obw'enjawulo obwetaagisa okulaga nti ennimiro zo wezikoma, ngamba nga weetoolozza ekibanja, ennimiro zo wezikoma oba ennimiro yo weekoma walambe.